0: Oste, iubim o muzică. E din studio pe iubim Otuvia Radio Party Mix.
1: Време е да подгоним прасето с една бутилка Дон Периньон.